0: не ніколи нету ніхто.
1: Боже, Янку, я й землю що сказав.
0: Роч!
1: Не, я не мать! З тим от